0: Na DNK. Dena se navršu vedna godina od smrta na naši od kolega Vladimir Blažav Pančo, členot na DNK, ko je ustavi značajn belak v makedonska da muzika. Pančo počina na 14. oktobri minatata godina pod 7-mesečna borba so teškite povredi zdobijeni v požarot v diskotekata Puls v Kočani. Zajedno s Andrej Georgijevski so DNK so zdado brojni hitovi, što gi odbeleža generacijite, među koji polna mesečina, koja što kja slušneme v produlženju. Денас преку нивната музика се подсетуваме на Панчо и на се што отсави зад себе. Во продолжение во денешниот дабл плей, како што кажав, полна месечина и денка. Пред тебе гледаш.
1: Дабл плей.
0: Дабл плей.
1: На Антена 5.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Na infektivnata klinika počina 66-godišna pacijentka kako je laboratorijski bil potvrden težok oblik na zapadno-nilska treska. Ova go izjavi direktorat na klinikata, dr. Fadel Sana, koji reče deka pacijentkata imala mnogu pridružni kronični zabolovanja i klinički otek bil mnogu težok. To je posloči deka vkupno ima 11 počinati od zapadno-nilska treska. Hrvatska isprati dokument do zemite členki na Evropskata unija vo kojeg prezentira svoj stav za otvorenite prašanja so Crnagora, navedovajte gi uslovite što Podgorica mora da gi ispolni pred da stane členka na Evropski odblok Jabova, Radio Slobodna Evropa. Povećeto od baranjata se odnesuvat na posljedicite od vojnata vo 90-tite. Poranešen ukrajinski armijski oficer obvina deka učestvoval vo planiranje to izvršuvanje to napadi vrzga sovudite Severen tek pred 4 godini, da ne zastana pred višiot pokrajinski sud vo Hamburg pod obvinenje za vojni zlostorstva. Sudenje to koje privlječe golemo vnimanje kaj međunarodnata javnost i medijumita predstavuva prva sudska postavka protiv jedan od osumnjičenica za napadite vo Baltičko to more 2022. Денес и во наредните денови променливо облачно време, стабилно, осен во петок, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе бидат од слаб снег, соушти управата за хидрометеоролошки. Утре ќе дува и засилен до силен ветер од северозападен правец. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14. октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.